0: tidak ada seorang pun yang mencapai puncak tanpa memiliki keberanian.
1: 只有在崎岖道路上勇敢攀登的人才能到达成功的顶峰。

0: jangan berkonsentrasi pada resiko. Berkonsentrasilah kepada hasil yang akan Anda raih. Setiap kali Anda melihat seorang yang sukses, saya jamin orang itu sudah mengambil resiko dan membuat keputusan yang berani.
1: 失败是成功之母。 别在意创业过程中的失败。 经过锤炼， 你更能感受到取得成功后的喜悦。

0: Perut lapar, tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，Wisman大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 Fafa Bapau， 尝一尝，你就会爱上。

0: Mulailah dengan apa yang Anda miliki. Jangan menantikan apa yang tidak Anda miliki.
1: 珍惜你现在拥有的，别奢望你不能得到的。

0: 为迎接2027到2028新学年，万隆培民学校诚挚邀请各位家长参加我们的校园开放日。万隆培民学校通过剑桥课程提供世界一流的教育，并已荣获苹果杰出学校的认证，依托技术创造力与团队合作，打造全新的学习体验。开放日当天，你可以获取万隆培民学校最全面的资讯，并享受诸多优惠，有价值数百万印尼盾的助学代金券，先到先得。幼儿园、小学、初中及高中新学年报名指导，现场学生才艺表演、学术成果展，与校长面对面咨询答疑。本次活动面向公众免费开放，欢迎到场体验。活动日期2026年8月21日星期五上午8:30到下午1点，地点万隆培民学校校园，地址 Jalan Sentra Dago Pakaraya Block F1 Resort Dago Pakaraya Bandung。获取更多资讯，请联系我们 WhatsApp 0812-890-1100， Instagram dan Facebook at binabangsaschool.bandung, TikTok at binabangsaschool.bdg。 万隆培民学校，培养终生学习者。
1: Menyambut tahun ajaran baru di 2027-2028, Bina Bangsa School Bandung mengundang para orang tua untuk join di acara Bina Bangsa School Bandung Open House, Jumat 21 Agustus 2026 pukul 8.30 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Bina Bangsa School Bandung Campus, Jalan Sentra Dago Pakaraya, Blok F1, Resort Dago Pakaraya, Bandung. Bina Bangsa School menghadirkan world class education melalui Cambridge Curriculum dan juga telah diakui sebagai Apple Distinguished School, menghadirkan pengalaman belajar yang inovatif dengan dukungan teknologi, kreativitas, dan kolaborasi. Dapatkan informasi lengkap tentang Bina Bangsa School Bandung, berbagai penawaran spesial seperti Early Bird Promo, Study Vouchers senilai jutaan rupiah, informasi pendaftaran tahun ajaran baru untuk TK, SD, SMP, dan SMA, student performance, academic exhibition, consultation with principal, dan masih banyak lagi. Acara ini terbuka untuk umum. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp 0812-890-1100, Instagram dan Facebook at binabangsaschool.bandung, TikTok at binabangsaschool.bdg. Bina Bangsa School, nurturing life, long learners.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Iblis tersenyum ketika kita membuat rencana. Ia tertawa ketika kita menjadi terlalu sibuk. Namun ia gemetar ketika kita berdoa.
1: 魔鬼不理会你的计划构想，也不在乎你的忙碌，他只惧怕你的祷告。

0: Jemaat dipersilakan berdiri.
1: Huijong, 请起立.
0: Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Turunlah ke atas kita sekalian rahmat berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
1: Amin.
0: Silakan duduk.
1: 请坐.
0: Hari ini kita masuk di dalam format yang baru di dalam kebaktian doa dui bahasa.
1: 今天我们开始进入双语祷告会的新模式.
0: Kita akan belajar dari kitab Roma, yaitu kitab yang sangat syarat dengan pengetahuan tentang Injil.
1: 我们要从罗马书中去学习怎么样去祷告.
0: Setiap minggu kita akan fokus pada satu sifat Allah.
1: 我们在每一个祷告会的时候都会专注在一个主题上.
0: Mulai minggu depan nanti di bawah ayat-ayat ini ada tiga kata kunci di mana kita bisa mencatat.
1: 在从下个周开始呢, 大家会看到自己手上的单张, 它会有一些关键词, 大家可以在这里做笔记, 记录下来.
0: Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu yang nomor pertama.
1: 让我们一起起立, 来唱圣颂第一首.
0: Suci, suci, suci.
1: 圣哉真神.
0: Bahasa Chinese 1 dan 3, ayat kedua bahasa Indonesia.
1: 第一和第三节我们用中文来唱, 第二节我们用印尼语来唱.

0: tunduk kepala masuk di dalam doa.
1: 我们一起低头祷告.
0: Terima kasih Bapa, Engkau adalah Tuhan kami.
1: 亲爱的天父，我们向你献上感恩，因为你是我们的父神。
0: Sebelum dunia dijadikan, Engkau telah memilih kami supaya kami boleh menjadi kudus dan tak bercacat di hadapanmu.
1: 神啊，在你创始之前就在基督里拣选了我们，让我们可以在他面前得以圣洁，无有瑕疵。
0: Di dalam Tuhan Yesus kami telah diadopsi menjadi anak-anakmu yang di sorga.
1: 在主里面，我们得以被你所拣选，被你所领养，成为你的儿女。
0: Sehingga kami boleh menerima segala berkat rohani, berkat sorgawi.
1: 以至于我们可以得着这属天和属地的福分。
0: Pada sore hari ini kami telah datang.
1: 今天下午我们来到你的圣殿当中。
0: Sesuai dengan janjimu, Engkau yang mendekat padamu, Engkau akan mendekat pada kami.
1: 主啊，就像你所应许当中所说的，你要与我们同在。
0: Karena itu, Roh Kudusmu kiranya menghantar kami masuk di dalam hadiratmu.
1: 主啊，是你的圣灵带我们进入你的同在当中。
0: Sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan menikmati persekutuan dengan-Mu.
1: 以至于我们可以来享受你的真理和享受与你的同在。
0: Tuhan, jauhkanlah segala anasir yang jahat yang akan mengambil benih firman-Mu dari tengah kami.
1: 主啊，求你斥责魔鬼一切的阻挠，在这个场合当中远离一切，让我们可以在你的真理当中。
0: Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus waktu selanjutnya.
1: 我们将剩下的时间全然交托在你的圣手当中。
0: Kiranya Engkau kuduskan kami.
1: 主啊，求你圣洁洁净我们。
0: Dan kuduskan tempat ini.
1: 主啊，洁净这个场地。
0: Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang menang dan berjasa.
1: 我们奉靠主耶稣得胜的名祷告。
0: Amin.
1: Amin.
0: Silakan duduk saudara-saudara.
1: 请坐弟兄姊妹。
0: Sekarang kita akan masuk di dalam doa berlutut. Mari kita berlutut.
1: 接下来我们要进入跪下祷告的环节，请大家
0: belum masuk di dalam doa kelompok, tapi mari kita berlutut. Kita akan memuji sifat Allah.
1: 我们还没有进入代祷的环节，但是请大家先跪下，来为我们自己来祷告，为着颂赞主来祷告。请方便跪下的肢体们跪下祷告。
0: Mari kita menyanyikan lagu Father I Thank You.
1: 我们一起来唱《天父我感谢你》。

0: Sementara paduan suara akan menyanyi bagi kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan, Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus.
1: 我们在这个时候要安静一下我们的心，让诗班来唱这首诗。我们在心中默默地来感谢我们的父神，我们的主耶稣和圣灵。

0: mari kita terus berdoa, mari kita menggunakan firman Tuhan untuk bersyukur kepadanya.
1: 我们在心里默默地来祷告, 我们可以在心里去默默地为自己祷告, 我们要向神献上感谢。
2: 我们是多么配的一群罪人，我们本应该是在尘埃中死去的人，但是主啊，你愿意接近我们，主啊，你愿意爱我们，你愿意带领我们今天来到你的圣殿当中。
0: Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri.
1: 我们为着自己代求。
0: Doa yang terpenting adalah komitmen kita kepada Tuhan.
1: 我们特别要为自己代求的是我们与神之间的契约。
0: Mari kita mohon Tuhan untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita.
1: 我们求神在此刻洁净我们一切的罪。
0: Sehingga tidak ada satupun dosa yang menghalangi kita datang kepada Tuhan.
1: 希望没有任何的罪能够阻碍我们来到神的面前。
0: Mohon paduan suara menyanyikan lagu 331 bagi kita.
1: 我们请圣歌团为我们来唱331首，轻轻地唱。

0: dengarlah janji Tuhan jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita. Walaupun dosa kita merah seperti kirmisi, akan disucikan seperti salju.
1: 主啊，正如神所应许的一样，我们在主的里面就已得洁净。虽然我们的罪如朱红一般红，但是祂却可以洁净我们如雪一般白。
0: Mari kita masuk ke dalam posisi duduk kembali.
1: 请我们坐回来。
0: Kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab.
1: 接下来我们要进行圣经诵读。
2: 亲爱的弟兄姐妹们，今天的起因经文 起自于罗马书第一章第一节到第七节， 台上起，台下应，到最后一节，我们大家一起来念。耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音。轮到他儿子我主耶稣基督按肉体说，是从大卫后裔生的。 我们从他受了恩惠，并师徒的资分，在万国之中叫人为他的名信服正道。一起念，我写信给你们在罗马，为神所爱，奉召做圣徒的众人，愿恩惠平安从我们的父神并主耶稣基督归于你们。
3: Dalam bahasa Indonesia, bacaan Alkitab dari Roma 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Bersama-sama, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus.
0: Mari kita menyanyi lagi lagu nomor 3.
1: Ramzai chang bian sheng song di san shou.
0: Setelah itu kita masuk di dalam firman Tuhan.
1: Jesalai wo miao ting shen de dao.

0: Kami persilahkan penginjil Samuel Yang dan dipadani Kurniawan untuk menerjemahkan.
1: 我们有请杨帆传道。
2: 弟兄姐妹平安。
3: Salam sejahtera saudaraku sekalian。
2: 感谢神，我们以一种新的方式开始我们的祷告会。
3: Puji syukur bahwa hari ini kita masuk di dalam tata cara yang baru dalam kebaktian doa ini。
2: 今天要开始查考学习罗马书。
3: Hari ini mulai kita akan belajar kitab Roma。
2: 经文我们刚刚已经读过了。
3: Tadi kita sudah membacanya。
2: 我们不再读一遍。
3: Kita akan membaca lagi。
2: 我们一起来祷告先。
3: Mari kita berdoa。
2: 亲爱的天父，亲爱的救主耶稣基督，爱我们的圣灵保惠师，三位一体的真神，我们感谢你。
3: Bapa Surgawi, Allah yang Kudus, Allah Tritunggal, kami bersyukur kepadamu。
2: 谢谢你如此的爱我们。
3: Terima kasih engkau begitu mengasihi kami。
2: 将这大好的消息将你的福音赐给我们。
3: Dan engkau telah memberikan berita Injil yang begitu baik kepada kami。
2: 谢谢你今天带我们来到你的圣殿当中。
3: Terima kasih engkau membawa kami datang di baitmu。
2: 让我们能够在这里一起同心合意地向你献上祷告。
3: Sehingga kami boleh sehati berdoa bersama。
2: 你让我们能够一起来学习查考你这宝贵的话语。
3: Dan kami boleh belajar akan firman Tuhan yang ajaib。
2: 让我们在今天透过你的宝贵的书信罗马书来学习到你的福音到底是什么。
3: Biarlah melalui kitab Roma hari ini kami boleh pelajari apa sesungguhnya Injil itu。
2: 让我们能够在这里不管是以怎样的方式都能够向你献上我们内心的敬拜。
3: Kami ada di tempat ini dengan cara apapun kami boleh beribadah kepadamu。
2: 求你饶恕我们心中那隐而未现的过犯。
3: Ampuni segala dosa yang kami lakukan baik tersembunyi maupun ternyata ke dalam tangan Tuhan.
2: 求你洁净我们的手，洁净我们的心。
3: Tuhan, sucikan tangan kami dan hati kami.
2: 也洁净我们的罪。
3: Dan ampunilah segala dosa kami.
2: 让我们都能够来到你的面前承认自己的过犯。
3: Agar kami boleh datang di hadapan Tuhan mengakui segala dosa kami.
2: 让我们来承认我们犯罪得罪了你。
3: Dan kami boleh mengakui bahwa kami telah berdosa dan melanggar akan Tuhan.
2: 我们曾经都是犯罪远离你的人。
3: Kami orang-orang yang berdosa yang dijauhkan dari Tuhan.
2: 但是现在却因着你的拣选能够来到你的面前称为你的儿女。
3: Tetapi karena pilihan Allah kami boleh menjadi anak-anak.
2: 我们感谢你这样的恩典。
3: Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang kau berikan.
2: 求你来帮助我们。
3: Tolonglah kami Tuhan.
2: 我们愿将这一切的荣耀颂赞都归给你。
3: Kami ingin mengembalikan segala hormat, puji dan syukur kepadamu.
2: 我们这样的祷告祈求呢，是奉我主耶稣基督的名求。
3: Demikian kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.
2: Amen.
3: Amen.
2: 我们今天要查考的是罗马书。
3: Hari ini kita akan membicarakan tentang kitab Roma.
2: 刚刚经文我们已经读过了。
3: Tadi kita sudah membacanya.
2: 待会我们还会再读到。
3: Kita akan membaca lagi.
2: 罗马书呢是圣经当中非常重要的一卷书。
3: Kitab Roma merupakan satu kitab yang sangat penting dalam Alkitab.
2: 当然，圣经每一卷书都很重要。
3: Memang setiap kitab di dalam Alkitab itu sangat penting.
2: 但是罗马书它最完整的、最系统的告诉了我们福音到底是什么。
3: Tetapi khusus kitab Roma memberitahukan kepada kita Injil sesungguhnya.Itu apa dengan sistematis beritahukan kepada kita.
2: 在教会历史上，神借着罗马书改变了无数人的生命。
3: Dalam sejarah gereja, melalui kitab Roma ini Tuhan telah merubah banyak orang hati mereka.
2: 奥古斯丁呢，读到罗马书，他开始悔改信主。
3: Agustinus, dia waktu membaca kitab Roma, hidupnya berubah dan dia percaya kepada Tuhan.
2: 马丁路德读到罗马书，真正的开始认识到因信称义。
3: Martin Luther tatkala dia membaca kitab Roma dia mengerti tentang dibenarkan karena iman.
2: 然后开始了宗教改革。
3: Lalu dia memulai akan reformasi.
2: 约翰卫斯理在听到别人读罗马书的序言的时候心被神点燃。
3: John Wesley tatkala dia mendengar ada orang yang membaca pengantar daripada kitab Roma ini hatinya dirubah oleh Tuhan.
2: 从此引领了英国教会的大复兴。
3: Lalu dia memimpin suatu kebangunan yang besar di gereja di Inggris.
2: 我们看到神真的很使用这卷书信。
3: Kita melihat bahwa Tuhan sungguh memakai kitab Roma ini.
2: 我们今天也要开始罗马书的学习。
3: Dan mulai hari ini kita akan belajar tentang kitab Roma.
2: 为什么罗马书这么特别呢？
3: Mengapa kitab Roma begitu istimewa?
2: 因为罗马书把福音讲得非常的清楚。
3: Karena kitab Roma itu membicarakan tentang Injil dengan jelas dan saksama.
2: 并且神借着罗马书告诉我们，福音不仅仅是让人得救的一篇信息。
3: Dan melalui kitab Roma Tuhan bukan saja memberitahukan kepada kita bahwa kitab Roma ini bukan saja suatu berita tentang kita bagaimana mendapatkan berita Injil.
2: 福音更有改变生命的能力。
3: Tetapi Injil itu juga mempunyai kuasa untuk merubah akan hidup manusia.
2: 所以保罗在罗马书的第一章第十六节说。
3: Oleh sebab itu Paulus di dalam Roma pasal pertama ayat 16 mengatakan.
2: 我不以福音为耻，这福音本是谁的大能，要救一切相信的人。
3: Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
2: 我们看到福音是有拯救人的能力。
3: Kita melihat bahwa Injil mempunyai kuasa untuk merubah dan menyelamatkan manusia.
2: 我们刚刚也讲了罗马书很重要的主题就是因信称义。
3: Kita melihat bahwa Injil dari kitab Roma itu adalah dibenarkan karena iman.
2: 但是保罗并没有在一开始就讲这个话题。
3: Tetapi sejak awal Paulus tidak mengatakan inti ini.
2: 也没有一开始就讲人的罪。
3: Dan sejak awal dia tidak mengatakan tentang dosa manusia.
2: 他先用七节经文来介绍自己。
3: Dia terlebih dahulu dengan tujuh ayat memperkenalkan dirinya.
2: 我们知道新约圣经保罗有十三封书信。
3: Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama ada 18 kitab itu ditulis oleh Paulus.
2: 这十三封书信呢，重点不同。
3: Ke-18 kitab ini berbeda intinya.
2: 但是在每一封的一开始都会有一个问安。
3: Tetapi sejak awal daripada setiap kitab itu ada kata salam.
2: 但是罗马书的这个问安呢，是这十三封书信中最长的一个。
3: Tetapi dalam kitab Roma ini bagian penyampaian salam ini sangat panjang.
2: 已经足够成为一篇完整的福音信息。
3: Boleh dikatakan menjadi satu berita Injil yang komplit.
2: 我们今天就一起来看罗马书的这个问安。
3: Mari kita melihat akan salam daripada kitab Roma ini.
2: 如果我们今天写信给其他人。
3: Kalau hari ini kita tulis surat kepada orang lain.
2: 我们会怎样开始呢？
3: Bagaimana kita memulai surat kita?
2: 我们可能会讲大家好，我是谁谁谁。
3: Mungkin kita bisa katakan kita semua baik dan saya ini siapa?
2: 然后就开始讲事情。
3: Lalu kemudian kita menulis tentang masalahnya.
2: 但是保罗在这里不是。
3: Tetapi Paulus di sini tidak demikian.
2: 他在罗马书介绍自己介绍了七节。
3: Di dalam kitab Roma ini dengan tujuh ayat dia memperkenalkan dirinya.
2: 这七节经文呢不仅仅是保罗的自我介绍。
3: Dalam tujuh ayat ini bukan saja perkenalan diri daripada Paulus saja.
2: 也是整卷罗马书的一个缩影。
3: Dan merupakan intisari daripada seluruh kitab Roma ini.
2: 我们在这七节经文里可以看到保罗其实讲了三个问题。
3: Di ketujuh ayat ini kita melihat bahwa Paulus membicarakan tentang tiga persoalan.
2: 福音改变了我的身份。
3: Injil ini telah merubah akan status hidup saya.
2: 也就是我是谁。
3: Yaitu siapa saya.
2: 并且福音告诉我基督是谁。
3: Dan Injil memberitahukan kepada saya siapakah Kristus itu.
2: 福音重新定义了我为什么活着。
3: Dan melalui Injil itu sekali lagi memberitahukan kepada saya agar saya bisa mendapatkan hidup yang baru.
2: 保罗在这里其实是在讲
3: Sesungguhnya Paulus sini katakan,
2: 一个真正经历福音的人，他的人生一定被福音重新定义了。
3: Seorang yang telah dibenarkan oleh Injil itu, dia boleh mendapatkan pembaruan tentang status hidupnya.
2: 所以保罗一开始是怎样讲的呢？
3: Oleh sebab itu, sejak awal apa yang dikatakan Paulus?
2: 我们看第一节。
3: Kita melihat ayat pertama.
2: 耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传人的福音。
3: Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah.
2: 如果我们今天介绍自己，我们会怎么介绍呢？
3: Kalau hari ini kita memperkenalkan diri, bagaimana kita mengutarakan?
2: 我们可能会讲我是老师。
3: Mungkin kita bisa katakan bahwa saya adalah seorang guru.
2: 我是医生。
3: Saya seorang dokter.
2: 我是老板。
3: Saya seorang majikan.
2: 我是一个打工的人。
3: Saya seorang pegawai.
2: 我是牧师。
3: Saya pendeta.
2: 我是师母。
3: Saya istri pendeta.
2: 但是保罗是怎么讲的呢？
3: Tetapi apa yang dikatakan Paulus?
2: 我是耶稣基督的仆人。
3: Aku adalah hamba Kristus Yesus.
2: 这个仆人不是我们现在的佣人或者打工的人。
3: Hamba di sini bukanlah pembantu atau orang yang bekerja kepada orang lain.
2: 我来到印尼，我发现很多家都有佣人。
3: Saya datang di Indonesia, saya menemukan bahwa banyak sekali keluarga ada pembantu.
2: 但是保罗讲的这个仆人呢，不是佣人。
3: Tetapi yang dikatakan Paulus tentang hamba ini bukanlah pembantu di rumah.
2: 佣人是给主人家工作的。
3: Pembantu itu bekerja untuk majikannya.
2: 他是有自己的身份的。
3: Dia mempunyai status pribadi.
2: 但是保罗讲的是什么呢？
3: Tetapi yang dikatakan Paulus adalah
2: 保罗讲的这个仆人其实是奴隶。
3: Tentang hamba ini adalah seorang budak.
2: 他是说自己是耶稣基督的奴隶。
3: Dia sendiri katakan bahwa dia adalah merupakan budak daripada Yesus Kristus.
2: 我们知道奴隶是没有任何的地位的。
3: Kita tahu bahwa budak itu tidak mempunyai kedudukan.
2: 他的身份完全属于他的主人。
3: Statusnya adalah milik daripada majikannya.
2: 所以保罗就是在告诉别人，我是谁不重要。
3: Oleh sebab itu Paulus ingin beritahukan kepada mereka siapa aku itu tidak penting.
2: 我属于谁才重要。
3: Yang penting adalah saya milik siapa.
2: 我属于谁呢？
3: Siapa pemilikku?
2: 我属于耶稣基督。
3: Pemilikku adalah Yesus Kristus.
2: 所以他没有一开始介绍自己是一个使徒。
3: Dia tidak sejak awal memperkenalkan diri seorang rasul.
2: 他曾经建立多少间教会？
3: Dia telah mendirikan banyak gereja.
2: 他有多少的成就？
3: Dia mempunyai hasil yang banyak.
2: 他写了多少属灵的话，帮助了多少人？
3: Dia telah menulis banyak kitab dan menolong banyak orang.
2: 他都没有讲。
3: Tetapi dia tidak menyebutnya.
2: 我们今天可能很喜欢跟别人讲我的成就。
3: Hari ini mungkin kita senang membicarakan tentang keberhasilan kita kepada orang lain.
2: 但是保罗呢，一开始就讲我是耶稣基督的奴隶。
3: Tetapi sejak awal Paulus katakan bahwa aku merupakan hamba daripada Yesus Kristus.
2: 我们知道保罗以前是一个法利赛人。
3: Kita tahu bahwa Paulus sebelumnya adalah seorang Paris.
2: 所以他逼迫教会。
3: Oleh sebab itu dia menganiaya gereja.
2: 他的生命属于他自己。
3: Hidupnya adalah miliknya sendiri.
2: 属于他信仰的那个法利赛的宗教。
3: Menjadi milik daripada kelompok Farisi itu.
2: 但是当他遇见复活的主以后，
3: tetapi tatkala dia bertemu dengan Yesus yang telah bangkit,
2: 一切都改变了。
3: Segala sesuatu telah berubah.
2: 从那以后，他开始属于耶稣基督。
3: Sejak itulah dia menjadi milik daripada Yesus.
2: 他的人生方向也改变了。
3: Sasaran hidup pun telah berubah.
2: 第一节还说他奉召为使徒。
3: Kemudian dia katakan dia dipanggil menjadi rasul.
2: 也就是说，他不是自己选择的人生。
3: Oleh sebab itu dia katakan bahwa bukanlah dia memilihkan hidupnya.
2: 他也不是为了自己的事情。
3: Dan bukan untuk dirinya sendiri.
2: 他是怎样？
3: Apa yang dia lakukan?
2: 第一节最后说，
3: ayat pertama akhir katakan,
2: 特派传神的福音。
3: Yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah.
2: 就是为了传神的福音活着。
3: Oleh sebab itu hidupnya adalah untuk memberitakan Injil Allah.
2: 弟兄姐妹们，
3: saudaraku sekalian,
2: 我们今天可能也有很多身份。
3: Hari ini mungkin kita punya banyak status.
2: 有人是父母。
3: Ada orang sebagai bapa dan ibu.
2: 有人是丈夫或者妻子。
3: Ada orang sebagai suami atau istri.
2: 有人是老板或者员工。
3: Ada orang sebagai majikan atau pegawai.
2: 这都是我们真实的身份。
3: Ini adalah status kita masing-masing.
2: 也都很重要。
3: Itu sangat penting.
2: 但是在这个身份以前，
3: tapi dari status itu sebelumnya,
2: 还有一个更大的身份。
3: Ada satu status yang lebih tinggi.
2: 就是我是属耶稣基督的人。
3: Aku adalah milik daripada Yesus Kristus.
2: 只有这个身份对了，其他的身份才能对。
3: Kalau status ini benar, maka status yang lain pun akan menjadi benar.
2: 一个人如果不知道自己属于谁，
3: kalau seseorang tidak tahu dia milik siapa,
2: 那么他就不知道自己为什么活着。
3: Maka dia tidak tahu untuk apa dia hidup.
2: 今天很多人的身份很多。
3: Hari ini banyak orang mempunyai banyak status.
2: 但是他如果没有真正的属于主，
3: tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan,
2: 他的人生就会很混乱。
3: maka hidupnya itu menjadi kacau balau.
2: 因为真正定义我们的是耶稣基督并他的福音。
3: Karena sesungguhnya yang menetapkan kita adalah Injil daripada Yesus Kristus yang menetapkan.
2: 接下来保罗开始解释这个福音到底是什么。
3: Lalu selanjutnya Paulus ingin menjelaskan apa sesungguhnya Injil itu.
2: 第二节。
3: Ayat yang kedua.
2: 这福音是神从前借众先知在圣经上所应许的。第三节，论到他儿子我主基督，按肉体说，是从大卫后裔生的。
3: Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan para nabi-nabi dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud.
2: 很多人认为福音就是上天堂。
3: Ada orang menganggap bahwa Injil itu adalah naik surga.
2: 福音就是我的罪得到了赦免。
3: Injil adalah dosa saya diampuni.
2: 这些都是真的。
3: Ini adalah benar.
2: 但是保罗没有先讲这些。
3: Tapi Paulus tidak mengatakan ini.
2: 因为这不是福音本身。
3: Karena ini bukan inti daripada Injil itu.
2: 福音首先不是一件事情。
3: Injil itu pada awalnya bukanlah sesuatu peristiwa atau hal.
2: 福音首先是一位救主。
3: Injil pada awalnya adalah juru selamat.
2: 所以他先讲耶稣基督。
3: Oleh sebab itu dia terlebih dahulu membicarakan tentang Yesus Kristus.
2: 他讲论到他儿子我主耶稣基督按肉体说是大卫的后裔。
3: Tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud.
2: 这说明他首先是真正的人。
3: Ini pada awalnya menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh adalah manusia.
2: 他进入历史。
3: Dia masuk dalam sejarah.
2: 进入我们的世界。
3: Dia masuk dalam dunia manusia.
2: 他不是神话传说。
3: Dia bukanlah suatu legenda,
2: 而是真真实实的来到这个世界上的救主。
3: Tetapi dia adalah sungguh-sungguh juru selamat yang telah datang lahir di dunia ini.
2: 他和我们一样真实地活在这个世界。
3: Dia sama dengan kita yang sungguh-sungguh hidup di dunia ini.
2: 为什么这一点这么的重要？
3: Mengapa ini penting?
2: 因为耶稣如果不是真正的人，他就不能真正的代替人。
3: Kalau dia tidak sungguh-sungguh datang di dunia ini, maka dia tidak bisa menggantikan manusia.
2: 他就不能成为我们的救主。
3: Dia tidak akan bisa menjadi juru selamat kita.
2: 我们来看希伯来书二章十七节十八节。
3: Kita melihat kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 17-18.
2: 我们一起来读。
3: Mari kita baca bersama.
2: 所以他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。
3: Bahasa Indonesia, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai.
2: 所以耶稣基督曾经和我们一样。
3: Oleh sebab itu Yesus pernah seperti kita.
2: 也曾经受试探，也曾经受苦。
3: Dia pernah dicobai dan dia pernah mengalami penderitaan.
2: 也经历过饥饿，经历过痛苦。
3: Dia pernah mengalami kelaparan dan mengalami akan kesulitan.
2: 只是他没有犯罪。
3: Tetapi dia tidak berbuat dosa.
2: 所以他能够体恤我们。
3: Oleh sebab itu dia bisa menyatakan belas kasihan kepada kita.
2: 我们有时候会觉得没有人能够懂我。
3: Kita seringkali merasa bahwa tidak ada orang yang bisa mengerti tentang diri kita.
2: 没有人能够明白我有多么的难过。
3: Tidak ada orang yang mengetahui bahwa saya sesungguhnya sangat menderita.
2: 没有人知道我经历了多少痛苦。
3: Banyak tidak ada orang yang mengetahui pengalaman-pengalaman pendirian saya seberapa besar.
2: 但是圣经告诉我们。
3: Tapi Alkitab memberitahukan.
2: 有一位主真的经历过我们一切的痛苦。
3: Ada seorang Tuhan yang mengalami penderitaan sama seperti kita.
2: 他知道什么叫做被误解。
3: Dia mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan kesalahpahaman.
2: 他知道什么叫孤单。
3: Dia mengerti tentang apa artinya kesendirian, kesepian.
2: 他也曾和我们一样流泪。
3: Dia pernah seperti kita yang mencucurkan air mata.
2: 所以我们来到他面前的时候，不需要假装我们很坚强。
3: Oleh sebab itu, tatkala kita datang di hadapan Tuhan, kita tidak perlu menganggap diri kita itu demikian kuat.
2: 我们可以向他讲我们的一切。
3: Kita bisa mengutarakan segala sesuatu dari diri kita kepadanya.
2: 因为他都曾经经历过。
3: Karena itu semua dia pernah mengalami.
2: 但是保罗没有停在这里。
3: Tapi Paulus tidak berhenti di sini.
2: 第四节告诉我们。
3: Ayat 4 dikatakan.
2: 按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。
3: Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita.
2: 所以耶稣不仅仅是真正的人。
3: Oleh sebab itu Yesus bukan saja manusia sejati.
2: 他也是真正的神。
3: Tetapi dia juga Allah yang sejati.
2: 复活不是让耶稣成为神。
3: Kebangkitan bukanlah menjadikan Yesus itu Allah.
2: 复活是显明他本来就是神。
3: Kebangkitan itu menyatakan bahwa dia sesungguhnya adalah Allah sendiri.
2: 这就是福音。
3: Itu adalah Injil.
2: 保罗要告诉罗马的教会。
3: Paulus ingin memberitahukan kepada gereja di Roma.
2: 福音不是一种思想。
3: Injil itu bukanlah suatu jalan pikiran.
2: 也不是一种宗教。
3: Dan juga bukanlah sebuah agama.
2: 更不是一种文化。
3: Dan juga bukanlah suatu kebudayaan.
2: 福音就是耶稣基督。
3: Injil itu adalah Yesus Kristus.
2: 离开基督就没有福音。
3: Meninggalkan Yesus maka tidak ada lagi Injil.
2: 然后保罗接着说。
3: Dan selanjutnya Paulus katakan.
2: 我们从他受了恩惠并使徒的职分，在万国中叫人为他的名信服真道，其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。
3: Ayat 5 dan 6. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus.
2: 第七节，我写信给你们在罗马为神所爱奉召做圣徒的众人。
3: Ayat yang ketujuh, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah.Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus.
2: 这里有一句非常重要的话。
3: Di sini ada satu kata yang penting.
2: 就是第五节说的，因信顺服。
3: Ayat yang kelima dikatakan bahwa karena percaya dia taat.
2: 真正的信心不只是嘴巴上的信。
3: Iman yang sesungguhnya bukan hanya disebut di dalam mulut.
2: 真正相信耶稣基督的人，他的生命一定会开始改变。
3: Seorang yang sungguh percaya kepada Yesus, hidupnya pasti berubah.
2: 他也会开始学习顺服。
3: Dia bisa mulai belajar akan ketaatan.
2: 可能不是一下子就变得完全了。
3: Mungkin bukan sekejap menjadi sempurna.
2: 但是方向会开始改变。
3: Tetapi arah hidup itu mulai berubah.
2: 以前为着自己活着。
3: Dulu hidup bagi diri.
2: 现在开始学习为着神活着。
3: Sekarang hidup bagi Kristus.
2: 以前以自己为中心。
3: Pada waktu dulu sendiri merupakan pusat intinya.
2: 现在开始学习以耶稣基督为中心。
3: Sekarang mulai belajar Yesus Kristus sebagai inti dan pusatnya.
2: 所以保罗说罗马教会是奉神所爱奉召做圣徒的。
3: Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa gereja di Roma itu adalah gereja yang dikasihi Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan.
2: 圣徒。
3: Orang-orang percaya.
2: 不是那些少数特别属灵的人。
3: Orang kudus bukanlah orang-orang yang kelompok yang sedikit yang menjadi orang kudus.
2: 我们每次读使徒信经的时候。
3: Tiap kali tatkala kita mengiklarkan iman rasuli.
2: 我们会说让我们与历世历代的众圣徒一起来宣告我们的信仰。
3: Mari kita bersama dengan gereja seluruh abad dan tempat.Menyatakan iman rasuli kita.
2: 圣徒是所有属于耶稣基督的人。
3: Orang kudus merupakan orang-orang yang menjadi milik Yesus Kristus.
2: 今天你我是圣徒吗？
3: Hari ini engkau dan aku, apakah kita menjadi orang kudus?
2: 我们可以说是的。
3: Kita boleh katakan iya.
2: 不是因为我们已经完全了。
3: Bukan karena kita telah sempurna.
2: 而是因为神已经把我们分别出来归给他。
3: Karena Allah telahmemisahkan kita menjadi miliknya.
2: 所以弟兄姐妹，
3: oleh sebab itu saudara,
2: 罗马书的一开始告诉了我们什么呢？
3: Apa yang diberitahukan surat Roma sejak awalnya?
2: 他没有告诉我们该怎么做。
3: Dia tidak memberitahukan kepada kita bagaimana kita perbuat.
2: 而是先告诉我们我是谁。
3: Tapi beritahukan kepada kita lebih dahulu siapakah aku?
2: 我属于谁？
3: aku menjadi milik siapa?
2: 我生命的中心是谁？
3: Siapa menjadi inti daripada hidupku?
2: 我的生命为什么而活？
3: Aku hidup untuk apa?
2: 所以今天我们在接下来祷告之前，
3: Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam doa，
2: 我想让大家思考三个问题。
3: Saya ingin kita merenungkan tiga persoalan，
2: 就是我们刚刚分享的。
3: Tadi kita telah membicarakan，
2: 我真正是属于谁？
3: Saya sungguh-sungguh milik siapa？
2: 我生命的中心是不是耶稣基督？
3: Inti daripada hidupku adalah Yesus Kristus atau bukan？
2: 福音有没有改变我的生命？
3: Injil itu apakah telah merubah hidupku？
2: 让我活出一个越来越因信顺服的人生。
3: Agar aku bisa menghidupi hidup yang makin hari makin menyerupai Allah。
2: 我盼望我们今天愿神借着罗马书，
3: saya mengharapkan hari ini melalui surat Roma ini，
2: 不只是帮助我们更认识福音，
3: menolong kita bukan saja lebih mengenal tentang Injil，
2: 能够让我们更认识自己，能够成为一个真正属福音、属于耶稣基督的人，
3: tapi membuat kita makin mengerti tentang kita adalah milik Injil， milik Yesus Kristus。
2: 所以今天晚上我们不要先急着求神加给我们很多东西。
3: Oleh sebab itu malam hari ini kita tidak lebih dahulu mohon Tuhan menambahkan sesuatu kepada kita.
2: 我们先安静地来到神的面前。
3: Tetapi kita dengan tenang datang di hadapan Tuhan.
2: 我们重新地来问主。
3: Kita mulai kembali bertanya kepada Tuhan.
2: 主啊，我真的属于你吗？
3: Tuhan, apakah sungguh aku menjadi milik?
2: 你真的是我生命的中心吗？
3: Apakah engkau menjadi inti pusat daripada hidupku?
2: 我有没有活出一个因信顺服的人生？
3: Apakah aku telah menghidupi hidup yang karena iman menjadi benar？
2: 我们一起来思想，一起来祷告。
3: Mari kita merenungkan dan kita berdoa。
2: 求神来帮助我们。
3: Tuhan menolong kita。
2: 让我们思想，我们到底是属于谁？
3: Baiklah kita merenungkan kita sesungguhnya adalah siapa？
2: 我到底是谁？
3: Siapakah aku ini？
2: 我们一起来到神的面前。
3: Kita datang di hadapan Tuhan.
2: 我们安静自己的心。
3: Kita tenang hati kita.
2: 亲爱的救主耶稣基督，我们感谢你。
3: Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu.
2: 求你让我们知道我们到底是属于谁的。
3: Tolonglah kami agar kami mengetahui siapakah kami.
2: 求你给我们力量，让我们能够来宣告我是属耶稣基督的人。
3: Berikanlah kami kekuatan untuk dapat memproklamirkan kami adalah milik Kristus.
2: 你的福音改变了我的身份。
3: Injil telah merubah akan status hidupku.
2: 从前我为自己活着。
3: Pada masa lalu hidup untuk diriku.
2: 现在我盼望我能够为你而活。
3: Tapi sekarang aku mengharapkan aku bisa hidup bagimu.
2: 求你来帮助我们。
3: Tolonglah aku.
2: 让我们不只是来到你的面前来求。
3: Aku bukan saja datang memohon kepadamu.
2: 更是真正的来认识你。
3: Tapi sungguh-sungguh aku dapat mengenal engkau.
2: 认识我们自己。
3: Mengenalkan diri kami sendiri.
2: 我们感谢你。
3: Kami bersyukur kepadamu.
2: 愿你帮助我。
3: Tolonglah kami.
2: 祷告奉耶稣基督的名求。
3: Berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
2: Amin.
3: Amin.
0: Persilakan paduan suara untuk membawakan lagu komitmen bagi kita.
1: 请诗班来回应神的话。

0: Mari kita melanjutkan dengan doa bersama.
1: 接下来我们要一起来进入同心祷告的事项。
0: Kita doakan untuk jemaat sekalian supaya kita bertumbuh di dalam pengendalian akan Tuhan, khususnya bagi keluarga-keluarga agar mentuhankan Tuhan sebagai Tuhan.
1: 特别是为着这个会友们的家庭，我们为着会友们家庭成员之间的关系，我们求神来修复。 让主耶稣能够真正成为每一个家庭的元首。
0: Mari kita berdoa.
1: 来，我们一起来开声祷告。
0: Ya Tuhan, kami khususnya berdoa untuk kebaktian KKR yang akan dilakukan pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan menolong Tuhan supaya Tuhan urapi setiap orang yang ambil bagian di dalam KKR ini. Ada 60 orang dari area yang akan datang saat ini dan hari ini sudah datang dan besok mereka di Pasundan hari Minggu di bagian 3 dan 4 supaya firman Tuhan yang dibawakan sungguh-sungguh boleh menusuk hati jemaat dan jemaat hatinya dibukakan untuk menerima firman Tuhan yang murni. Tuhan, kami berdoa khususnya bagi Pak Paul Choi dan Pak Marsono supaya Tuhan yang melapi mereka. Kami berdoa juga bagi Mwele supaya yang akan tampil supaya Tuhan yang memberkati supaya mereka tidak hanya menyanyi tapi mereka sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan menjadi penyambung lidah Tuhan, membawa berkat bagi banyak orang. Kami khususnya berdoa bagi persekutuan yang ada baik dan khususnya suku Sinda pada Sabtu ini. Tuhan yang berkati supaya lebih banyak orang yang boleh mendengar firman Tuhan dan hidupnya menjadi diubahkan. Kami berdoa juga bagi jemaat dan keluarga-keluarga supaya Tuhan menjadi kuat di dalam keluarga Tuhan supaya keluarga ini boleh dipulihkan. Mari kita lanjutkan dengan pokok doa eksternal.
1: 现在我们要为着外部宣教的事宜来代求。
2: 我们首先要为着罗宾牧师这个基嘎朗的这个福音的支堂来祷告。 求主呢大胆的使用这个事工，让这个事工实在能够在这个马嘎达这个地方地区的华语的同工需要来向主求。我们同样同心的开声为了这个事件来祷告。
3: Kita berdoa untuk perintisan pos Cikarang. Doakan Pendeta Robi Lumintang dan tim dalam kebaktian Padang tanggal 2 Agustus, juga worship night tanggal 27 Agustus. Dan Tuhan juga akan menyediakan SDM Mandarin untuk penjangkauan orang Tionghoa yang ada di Meikarta. Mari kita berdoa bersama-sama, kita buka suara Bapa di surga kami saat ini.
0: Kami berdoa bagi pelayanan di Cikarang. Terima kasih Tuhan untuk Pendeta Pendeta Lumintang dan tim yang sudah Tuhan tempatkan di tempat itu. Tuhan berkati banyak orang yang dimenangkan oleh Tuhan, khususnya bagi orang-orang Tionghoa yang di daerah Meikarta boleh dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan untuk acara yang akan mereka lakukan, baik di Padang maupun di Tionghoa, khususnya penjangkauan yang lainnya, supaya Tuhan yang menolong dan menolong Tionghoa di Tionghoa jalan, bagi penjangkauan di Sumba Lasa ini, supaya ini boleh dimenangkan oleh Tuhan.
1: 与我们一起在这个地区，来向当地的华人群体传福音。我们也为着苏门答腊岛南部苏拉威西的福音施工来代求，求主来怜悯这两个地方的人，主要让这个宣教团体真正能够带着福音到这些土壤当中去撒种，主要浇灌，让这些地方能够有福音的果效出来。求主来亲自带领，谢谢天父。
2: 就是我们要为着苏门答腊南部。 斯拉维斯的福音事工来祷告，特别就在这个达拉朗马路，还有这个达拉朗马路这两个服事的团体来祷告，他们所需要一切，求主你来供应，还有那些已经有慕道的心的朋友们，求主敞开他们的心，恳接受福音，有些还在拒绝的，求主你的灵也感动他们，让他们能够接受，我们一起同心来祷告。
3: Kita juga akan berdoa bagi penjangkauan di Sumatera bagian selatan. Doakan tim yang melayani di Talang Mandur dan Talang Malus. Follow up bagi satu jiwa yang percaya, dua jiwa yang terbuka dan yang masih menolak. Kita doakan supaya jiwa-jiwa yang dimenangkan juga boleh percaya kepada Kristus. Kita buka suara untuk berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk pelayanan Kita berdoa bagi pokok doa bangsa dan negara Indonesia. Doakan untuk perubahan pola pikir pemerintah dan masyarakat agar kondusif bagi investor asing. Kita buka suara berdoa. Kita juga berdoa setelah tertunda 28 tahun, kita bersyukur untuk peletakan batu pertama kilang gas terbesar di Indonesia di Pulau Tanibar, Maluku. Kita doakan di tahun 2030 dapat beroperasi dengan maksimal. Kita buka suara bersama-sama.
0: Bapa di surga, kilang gas yang terbesar di Indonesia yang akan dibangun di Tanibar, Tuhan sudah tertunda selama 20 tahun memasok segala kebutuhan gas di dalam negeri supaya Indonesia makin maju. Tuhan, tolong benar-benar jaga tempat ini dari tangan-tangan orang jahat yang akan berkuasa. Tuhan, tolong supaya pada tahun 2030 ini dan tiada halangan beroperasi dengan lancar. Kami serahkan kami dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
4: Ini negara yang akan
3: 资源能源在印尼这个国家能够得到更有效的利用，能够减少环境的污染。这些天赋奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。请我们大家为了这个B50的生质燃料来祷告，求主赐下智慧给政府以及每一个研究的人员，在研发、在推广方面能够顺利的进行，以致能够保护印尼的环境的需要。kita juga berdoa bagi bahan bakar B50 yang berbasis kelapa sawit yang baru diresmikan. Kiranya ini boleh menjadi sesuatu yang berarti bagi negara kita. Kita berdoa, buka suara.
0: Tuhan, kami bersyukur untuk
4: 让我们把海边的能源能够使用，这个传统的燃料能够转化来污染环境，利用这个越来越越少。但是要不能开拓新的可重复利用的能源，就要恳求你让这个国家在这方面能源科技上也有更多的开拓和发现，求主来保守这个国家有稳步的前行。感谢主，奉靠主耶稣基督的圣的名求。 Amen.
5: Mari kita bangkit berdiri.
1: Romi ichi chili.
5: Kita akan akhiri kebaktian doa kita. Kita akan menyanyi lagu Kamulah Bangsa yang Terpilih.
1: 我们要结束我们今天的公祷会。
5: Kita boleh kembali ke tempat duduk masing-masing.
1: 我们可以回到自己的座位处， 也可以在自己的小组当中。 我们要一起来唱结束的诗歌， 你们是蒙拣选的族类。
5: Lagu terakhir.
1: 结束诗歌。

0: janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
1: 请别犯愁，用感恩的心把你的愿望寄托在祷告中吧。